0: bên nhà về hết kiến lâu hai hết là khơn con lòng con
1: ô luôn hầu lẽ bỏ hú chắc bán xin bán thắng
0: cái bán xin cứ phải

0: tự ai ra chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa
1: chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa
0: chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa
2: chùa chùa chùa chùa chùa chùa chùa
3: คุณปิ๊กจะทำอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน
0: ่ชามมาชามปุ๊กจ้า